0: Bare alt og hip-hop Gjønn fokusert
1: Ua si så kato Sjå har sjef i
0: Bare skyru du Tjo på vessi